Ja ma põhjuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

on naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringiratast käinud.

varjudes elan et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tundnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks

0: Tere hommikust, kell on saanud 6 ja on kätte jõudnud 3. august ja My Hits hommikustuudios tervitavad sind endiselt Steven Raidmets ja Jane Jamie Vavilov.
1: Tõesti, miski pole muutunud siin siis, kui juuli muutus augustiks. Oleme teie juures tõesti ja oleme teinud Steveniga koos hästi toredasti lahti rahvusvahelise kalendri ja mina vaatan, et täna on arbuusipäev.
0: Oho!
1: Nii et lõigakem neid arbuuse ja nautigem neid.
0: Kas sulle meeldib arbuusisalat mingisuguse juustuga?
1: Ei, ma kohe ütlen ära.
0: Okay.
1: Ma tean mõne inimese jaoks ja alga suvi enne, kui arbuusi fetasalatit on saadud, aga ma ei saa sellest kombinatsioonist aru. Aga üks asi mulle meeldib, kui sa tuled külakosti mulle, tood arbuusi, siis ole hea ja tee see kodus juba valmis ka. Minu köögipind ei taha seda arbuusimahla endasse kuidagi imeda.
0: Jätan meelde. Tead, mina ei ole üldse väga suur arbuusisõber ka. Ei meelde arbuusi maitselised mingid kommid asjad ja ei lähe. Ma olen tead, maasika mees olnud juba 25 aastat ja jään ka selleks maasika
1: meheks. Ja meil on ämblik mehed ja siis on meil maasika mehed. Let's go!
0: Aga Janet, millal sina viimati oma põrandaid siis puhastasid?
1: Nii huvitav, et sa selle praegu välja tood, sellepärast, et ma isegi ei tee nalja sulle praegu. Mul on kodus 3 hoiukassi, kellel ühel olid põieprobleemid. Me saime küll arsti juures aru, et tegemist on põletikuga, oleme ravimas seda hetkel. Aga jutumärkides tänu sellele pidin ostma eraldi siis nii-öelda siis... ma ei tea, sellise vahendi, mis võtaks ära ka kõik need nagu aroomid.
0: Ja,
1: sest et see ei ole tavaline mingisugune oomahleks veits maha. Ja. See on ikka vähe vängem.
0: Ta naljalt maha ei tulegi, aga täna ongi rahvusvaheline puhast enda põrandaid päev, nii et ka mina olen tegelikult jätnud natukene neid puhastamata. Tolmu ikka olen võtnud, aga see, et teed seda mingi vahendi miksi ja sealt tõmbad mopiga, sellest on paar nädalat mööda.
1: Paar nädalat on isegi hea.
0: Ma arvan, mingi 2 ja 3 midagi sukest.
1: 2 kuud, 3 kuud.
0: Juulikuus sai see tehtud.
1: Okay.
0: Ei mäleta enam, mis päeval. Kuskil alguses.
1: Ehk siis võtkem enda siis need mopid ja mapid, peskem enda põrandad ära, söögem arbuusi ja nii mõnus ja lihtne ongi. Meie kenasti anname sulle siia kõrvale head muusikat ja oleme siin kuni kella 10 välja. Seega ole meiega. Tere hommikust! Muusikat ja oleme siin kuni kella 10 välja, seega ole meiega. Tere hommikust! Oh, hey, I'm Mel Smith. This is Nile Horn.

0: Janet, räägi mulle, kui tihti sina näed sotsiaalmeedias mingisugust trendi, mis paneb sind siis mingi toodet kohe ostma ka?
1: Miks ma naeran on sellepärast, et sa tead seda, et ma nöine ostja või?
0: No
1: et, ma isegi ei tee nalja teile, head kuulajad, et ma ärkan öösit ülesse. Ja niimoodi, et ma olen üleval umbes maksimaalselt 5 minutit. Ma võtan telefoni kätte. Ma tellin endale midagi, mis õnneks ei ole kunagi olnud nagu väga kallis. Aga vaata, kuna tänapäeval see ostmine on lihtsalt nii nagu lihtne. 2 klõpsu telefoni külje peale juba ostetud Apple Payga on ju. Siis ma olen ärganud hommikut ülesse ja vaadanud, et ooo, ma olen midagi ostnud öösel ja endal on 0 mälu. 0 mälu! Et ma olen midagigi teinud. Mis su küsimus oli?
0: kas sa langed nende trendide lõksu siis nii-öelda?
1: Ei, võt, trendide lõksu ma ei lange, aga ma langen tõesti, midagi minuga öösel toimub.
0: Okei, okay. Mingit... ei tea, mis sulle öösel ufod võtad keha üle ja panevad sind ostma.
1: See juhtus, tead millal sa hakkas pihta või?
0: No nii.
1: See hakkas pihta sellega, et kui ma tegin kunagi libahundi muusikali, mängisin, tead, oled kuulnud sellest libahundi muusikalist midagi?
0: Ei ole.
1: Ei ole. No ühesõnaga Kitzbergi libahunt on ju selle järgi on tehtud muusikal, eks ole. Ja mina mängisin sellist karakterit nimega Mari. Ja mul, ma ei tee teile nalja, head kuulajad, pärast antud muusikali libahunt. Ma arvan, et öösiti toimub minuga selle pärast midagi, et mingid libahundid kuskil uluvad. Ja mina öösiti siis korraldan igasugused asju. No näiteks üks päev ärkasin niimoodi ülesse, et minu pijama taskus, no hommikul ärkasin ülesse, pijama taskus oli poolik rukki pala. Mis tähendab, et ma käisin öösel köögis rukki pala söömas. Kuidas see juhtus? Kas mul on 0 mälestust selle kohta? Ei ole. Ma ei tea, mis minuga toimub, aga sel öösel libahundid olid ärkvel ja ulusid.
0: Aga üleile oli meil täis kuu, kas tegid ka midagi erakordset siis öösel?
1: Kas üleile nagu öösel siis või?
0: Vist jah, üleile öösel.
1: Siis 4 päeva või?
0: Ütleme, vist
1: oli. 3 päeva, vahet ei ole, on ju. Ja taas kord tunnen hommikul hammaste vahel, et oo, ma olen öösel käinud leiba söömas. Ma räägin, midagi on toimumas, kes mind öösel niimoodi üles ulub, pole õrna aimugi. Aga ma räägin teile, midagi pärast libahundi muusikali minuga toimus. Ja kuulema natukene muusikat ja vaatame, mis siis tegelikult Stevenil oli seoses trendidega meile rääkida.

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: Kui paljud trendid tänapäeval on hästi läbimõeldud ja on sellised planeeritud turundustrikid, siis Saudi Araabias üks riiete pood läks viraalseks täiesti kogemata, sest et omaniku poeg võttis siis telefoni kätte ja tegi täiesti kogemata ühe Instagrami postituse, kus on siis näha, ütleme niimoodi, poja pool nägu ja taga taustal on siis riiete kabiin.
2: Jah, ütlen ära, et poeg on umbes täpselt siuke nagu mingi viiene, kes on varastanud issi telefoni ja teinud kiire mingisuguse selfie on ju, kus on tõesti põhimõtteliselt peanuppu ja laupa näha, olgem ausad. Üks silm ka võibolla natukene ja siis on kogemata panud selle Instagrami.
1: Ja keegi alguses seda ei märganud ega ei hakanud, siis ei saanud maha ka võtta, kui üldiselt nende postitused said siuke 5-10 laiki, siis nüüd see postitus on siin 48 tunniga juba ligi 20 000 korda edasi jagatud ja tegelenud päris viraalseks, sest et erinevad Saudi Araabia poed, nagu näiteks isegi IKEA, hakkasid siis järgi tegema neid samu postitusi, mis siis, et keegi võtab siis nii-öelda selle telefoni, teeb enda laubas pildi ja taga taustal on siis brändi logo või midagi.
2: See toode just kui on,
1: jah. Ja nüüd ongi uus selline trend sinne tekkinud ja nende kõik tooted juba hakkavad läbi ka müüma.
2: Mina ütlen kohe ära, kallis Saudi Araabia poe omanik, kui sa mind praegu kuuled. Kogu see tulu, mis tuleb hetkel Instagrami, ma ei tea, vaatamistest ja likeimistest, mis iganes, tee nüüd oma lapsele kenasti üks konto. Pane kogu raha sinna ja saab sulle kätte, kui ta on 18. No näiteks, investeerimisvõimalus on ju. Aga päris lahe. Mulle, vaata, see sotsiaalmeedia on nagu nii õnn kui ka õnnetus minu arust on ju. Et kohati enda nii kuri, eks ju, ja kohati on nagu nii tore ka, et noh, selline pood, mis tegelikult vajab, ma arvan, väga palju mingisugust turundust, et üldse otsaga hakkama saada, on ju, järsku nagu läheb üks heas mõttes suvaline pilt viraalseks ja neil on just kui nagu majanduslikult väga palju parem seis. Nii et mis muud kui... Ma ei tea, jätkem oma telefon siis rohkem tähelepanuta või?
1: Ei teagi, mis siit nüüd need turundajad, mis nad siit õpivad, aga mina ütleksin seda, et kui juhtubki midagi kogemata, siis ei tasu kohe maha võtta, usaldegu universumit ja kõik loksub ise paika.
3: Ilmajaam.ee andmetel on esmaspäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 23 kraadi.
0: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: ja nüüd head kuulajad ja hea Steven ka . Me nüüd lähme siis kohtingumaailma ja nimelt siis on meil rubriik , et miks ei tulnud järgmist date'i .
1: No okei.
0: Ja lood on eestlastelt endalt , ehk siis ei ole midagi sellist , et Ameerikas midagi juhtus , vaid siitsamast Eestist .
1: Me oleme juba vist varem ligi kaks korda seda teemat ette võtnud ja need vastused on alati olnud ikka puhas kuld .
0: No nii , esiteks noormees tuli teidile kingadega , mille tallad olid täiesti lahti ja ta oli need tallad MacGyveri teibiga kinni pannud üle jalatsi .
1: Ma tead , ütlen , et võib-olla tal oli lihtsalt side nende jalanõudega .
0: Võib-olla on see , et äkki juhtus midagi nagu mingi minut enne umbes , ma ei tea , uksest sisse astumist . Aga jällegist , noh , ikkagi huvitav variant . Siis järgmine date . Mees küsis õhtu edenedes , kas siis naine pole unistanud mehele lõpuni alistumisest . No ikka niimoodi , et annad oma PIN-koodid ja annad oma vara , kirjutad kirjutada oma , ma ei tea , korteriga tema nimele , no lõpetage ära .
1: Jaa , ei tea , see oli nüüd esimesel teidil või ?
0: otse loomulikult .
1: Vau , küll on mõnel ikka julgust .
0: Julgust ja no vabandust väga , kui sinisilmsed te arvate , head mehed , et meie naistena oleme . Nonii , siis antud siis naise Tinderi siis sihuke bio on ju , bio oli siis , et here date your dad , no naljaga vaata , et siin , et mingi date'ida sinu isaga on ju . Ja siis no oli kohtingupäev , mees tuli kohale ja siis naise teadmata korraldaski kohtingut selle mehe isaga . Et ühesõnaga jah , et ta vaata võttis selle peo on ju , et noh , et ma olen siin , et date ida sinu isa .
1: ja peal , nii see oli tema profiili pealkiri .
0: Läks kohtingule kohale ja siis ta arvas , et teda ootab siis tema vanuseline siis nagu mees . Aga ta korraldaski siis kenasti kohtingu hoopis tema isaga . ehk siis kohale , naine jõudis kohale ja vanem härra võttis vastu . Juhu . Iseenesest tore härra , aga ei no nii , ütleme siis niimoodi , et noormees läks siis kenasti kohale ja veetis terve teidi niimoodi , et seletas naisele kronoloogilises järjestuses Marveli filmide sisu , mida naine isegi ei olnud näinud . ja siis ta hakkas vaidlema veel naisega , et miks tema lemmik superkangelane on teistest kangelastest parem ja rohkem jututeemasid teidil ei olnud .
1: tead , praegu vaata tuli välja uus Spider-man , ta oli lihtsalt nii äksi täis , ta oli nagu nii elevil , ta on aastaid oodanud seda uut episoodi ja nüüd lõpuks ta saab seda näha .
0: siiski mitte , palun , eks ole . kuulge , aga kuidas oleks sellega , kui kuulame natukene muusikat ja oi-oi-oi , mul on neid date imislugusid siin veel .

0: kellele meist ei meeldiks kuulata kohtingu lugusid, mis võibolla ei ole läinud kõige võibolla paremini. Ja need lood, kus on rubriik, et miks teist teid ei tulnud, on meil siis siit Eestist.
1: Ja kõige parem just tassin ka öelda, et ongi see, et meie enda Eesti lood ja mis dating lood inimestel on ikka päris põnevad.
0: No nii, kõigepealt siis naine läks mehe juurde ja mees tahtis temaga koos vaadata tema pulmavideot. Et oli just paar aastat tagasi lahutanud ja sel päeval, sellel kohtingu päeval oli nende pulma aastapäev. Ja tahtis nii-öelda siis oma kohtingu kaaslasega koos pulmavideot vaadata.
1: Ei.
0: Et super.
1: Mees oli võibolla lihtsalt nii haiget saanud ja ikka veel, et elab seda lahutust läbi. Pole midagi teha.
0: Selles mõttes küll, aga võibolla mitte päris nii.
1: Ja eks ta mõttes, et on võibolla üle saanud, aga sai aru, et ei ole veel võibolla.
0: Kinno minna teidina ei ole üldse halb mõte. Mina ise seda esimesena ei valiks, aga jällegist, kes oleme meie ütlema, mis on kohtingu plaaniks õige, mis on vale, on ju. Aga noorherra soovis kinno minna ja ise filmi valida. Super, naine oli nõus. Ja mis film valiti? Vaatasid koos Minione ja peale seda tellis endale siis Viru keskuses lastemenüüst pasta. Sorry, aga see oli.
1: see on mingi minu kaaslase poolt pandud dating lugu.
0: Steven, minionid ja laste pasta või?
1: No vaata, kõht on päris täis. See on jah, see popcorni olen juba kinos täis söönud ennast. Mm-hmm. Siis tahaks mingit pastat, aga väiksemat kogust. No siis läheb laste pastaga alla.
0: Ja võibolla mingi 53. teidil, kus nagu...
1: Jaa, 53. teidil
0: kus naine
1: tapsed,
0: juba teab sind, on ju. Aga esimeseks.
1: Ja siis ma veel seal kinos minionid ajal telliks endale selle joogi ka, mis tuleb minioni kujukesega
0: ja
1: mingite minioni kummikommid.
0: Okei, mul aga salb. Ühesõnaga, ühel teidil siis viis naine kuti Pirita ranna äärde. Väga armas. Ja mees ütles järsku, et ma loodan, et mu ema mööda ei sõida. Muidu pean sind näitama talle. Naine küsib vastu, et su ema elab siis nagu Pirital või? Ja mees ütleb, et ei, Hiiumaal. Kalla, miks sa arvad, et just sel päeval?
1: Muideks neid ema lugusi on olnud päris mitu meil siit, et tundub, et meestele lähevad ikka emad väga korda.

0: tere hommikus, kell on saanud 7 ja on käes esmaspäevane päev, 3. august, My Hits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raidmets ja Jane Jamie Vavilov.
1: Tere, tere hommikust!
0: Ja... No nii, tere hommikust ja ongi kätte jõudnud meil siis viimane suve kuu, augusti kuu ja hakkab vaikselt need head soojad ilmad meid läbi saama. Jane, kuidas sa oma augusti kuud vastu võtsid nädalavahetusel?
1: Oi, tead... See nädalavahetus, ma pean ütlema, oli selles mõttes nagu põnev, et ma läksin vastu nädalavahetusele nagu null plaaniga. Mõtlesin, et ma viskan umbes jalad seinale ja ei tee mitte midagi. Ja sellest nädalavahetusest tuli välja üks üsna sündmuste rohke. Kaks, kui panname reed õhtu ka juurde, 2-3 päeva. Ehk siis ütleme niimoodi, et maailm üllatas mind. Lasin küll nagu nii-öelda mind. Ehk siis umbes, et ei tee mitte midagi ja, ja ärme hakka, on ju. Ja siis saad aru, et okei, et pühapäeval lõunal sain aru, et päris palju sai tehtud. Et selles mõttes oli kift. Ja.
0: Kas said natukene päikes ka nautida, sest et ilmad ju meil nädalavahetusel olid ikka, et ma ütleks lausa ideaalsed?
1: Minu päikese võtt viimasel ajal on see, et kui mul see korteri rõdu sai korda, siis minu rõdu on täpselt päikese poole niimoodi, et kõige see nii-öelda tulisem päike on täpselt mulle rõdule. Seega ma teen need lükkand aknad ilusti lahti, võtan külma joogi ja lihtsalt võtan rõdul päikest.
0: No sul tundus ikka austades väga siuke mõnus nädalavahetus.
1: Sa isegi ei tea, mis ma tegin.
0: Ma ikka natukene sotsiaalmeedias nägin, mida sa tegid, mingid asju ikkagi arvatavasti kõike sa ei jaganud, aga ma päris palju ikkagi märkasin.
1: Jah, ja kehv jagaja olen viimasel ajal ausalt öeldes sellepärast, et sotsiaalmeedia on minu jaoks muutunud natukene kuidagi. Ma tahaksin öelda tüütuks, aga midagi mind seal häirib viimasel ajal. Ma ei tea täpselt, mis see on veel, aga ma saan sellest üle.
0: No ma loodan, et meil siin omavaheline vestlus siin häiri, et saad natukene avada hiljem, mis kõike siin korda saatsime, aga meie oleme siin teega kuni kella 10 hommikuni välja, nii et kuulame natukene muusikat ja oleme juba varsti tagasi.
2: Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veini koolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veini ala. Jazzihõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
3: Tol päeval sain aru, et kui...
2: Jazzihõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!

0: kõige odavam toidupood.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Woke up this morning.
3: This is my morning on my head.

0: Tere hommikust, 7.12 on saanud kell ja tõesti rõõm on olla siin hommikul tagasi. Nädalavahetus oli mul, nagu ma ennist juba ütlesin, selline, et reedel mõtlesin pärast eetrit, et nii viskan jalad seinale ja lahku sealt seina juurest pühapäeva õhtu ning kõik läks risti vastu pidi. Tegin hästi palju, aga kuulake nüüd palun sellist asja nagu girl math. Ja girl math, kes ei tea, on selline nagu naiste loogika rahalises aspektis. Nii. Ehk siis mingisugune loogika, mis tegelikult ei ole absoluutselt loogiline, aga me püüame enda jaoks asju põhjendada. Nii, kuulake nüüd. Minul on asjad müügil Sarapu kirbuturul. Boksis number 228. Süüdimatu reklaam, minge ostke. Eile pidi saama siis see leping mul läbi. Ma läksin oma kolme IKEA kotiga, läksin tühja kotiga, läksin oma boksi juurde, et asjad ära võtta. Ja sain aru, et ma ei viitsi. Ehk siis ma läksin sama targalt tagasi letti, ütlesin, kuulge, pikendame, 7 päeva. Ma ei viitsi tegeleda praegu selle mingi asjade, mingi riidepuult ära võtmisega. Nii, mis tähendab, et jah, mul on asjad kauem müügis, eks ole? Ma saan sealt rohkem raha. Aga ometigi ma ju panen ka rohkem raha alla, sest et rent on vaja maksta 7 päeva. Nii. Seda ei ole palju, aga ikkagi. Nii, asi läheb hullemaks. Mõtlesin, et mis ma sealt sarapuult niisama ikka lahkun, teen väikse tiiru peale. Nii, mina võtsin 4 asja täpsema. Ja minu arvutuste kohaselt pidi mul minema 15 eurot. 4 asja peale 15 eurot.
1: Okei.
0: Okay. Mõistlik, ja, tegelikult on ju. Nii, asi läheb magusaks. Hakkasin maksma ja tuleb välja, et 4 asjast pidin maksma hoopis kokku 7 eurot. Sest et antud boksis oli mingi alla hindlus. Mida ma ei teadnud.
1: Nii et sul teenisid 8 eurot.
0: Ma teenisin 8 eurot, Steven. Aga see oligi nii aige, et saatsin oma õele ka, kellega ma jagan umbes kogu oma elu. Et kuulge, see ei ole ju ainult minu jaoks ju nagu naiste matemaatika. Ma tegelikult teenisin praegu 8 eurot ju. Aga tegelikult on see, et samal päeval läks mul tegelikult 7 päeva renti juurde. Mul läks tegelikult ju 8 eurot veel.
1: Jaa.
0: Ei, vabandust, 7 eurot 4 asja peale veel, eks ole. Aga ometigi ma teenisin 8 eurot.
1: Mina kuulsin nädalavahetusel ka girl mathi natukene enda elus, et ma maksin sula rahaga ja siis selle peale öeldi mul, et näed, lõuna oli tasuta.
0: Jah, see ei loe.
1: No, raha läks ikkagi, aga ei
0: tea. See ei lähe kontolt.
1: Ja, aga sula raha on ka raha.
0: Tegelikult jah, aga see ongi lihtsalt siuksed, et nagu, et noh, see ei olnud ju nagu täiesti mingi ulme summa sua rahas, aga ikkagi see on siuke mingi, noh, aga see... See ei ole ju nagu see raha, mis on konto peal.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina 0 intressiga. Maksta saad 12 võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: 7:26 on saanud kell, tere hommikust. Ja Janet, mõtleme nüüd välja, mis seal Saaremaal toimub. Ma ei mõista. Iga kord, kui ma sinna lähen, saan ma aru, et ma olen ikkagi mingisugusest linnamürast välja astunud ja seal kuidagi keha lõõgastub teistmoodi.
1: Jaa, ma selle koha pealt saan sinuga nõustuda, et ma olen see suvi käinud vist kolmel korral Saaremaal. Kõik on olnud seoses bändi esinemistega ja iga kord, kui ma lähen nagu Saaremaale kilomeeter lähemale, siis ma lähen nagu rõõmsamaks. Nii et seal vist midagi nagu mingi sünergia seal on. Mm-hmm. Aga see võib olla vabalt, Steven, ka see, et kuna Tallinn on meie see töökeskus nii-öelda, et siis absoluutselt iga koht, kuhu me nagu vähegi siit keskusest väljapoole nagu läheme, olgu see Hiiumaa või Saaremaa või Lõuna-Eesti, et sul juba nagu ikkagi keha nagu, ma ei tea, vabaneb mingisugustest kohustustest. Mm-hmm. Et mida kaugemale lähed, seda rohkem puhkad on ju.
0: Ja. No Hiiumaal ei ole mina veel endiselt käinud. Olen...
1: See on, sorry, aga see on kuri tegelik minust.
0: Ainult seal Muhul ja Saaremaal. Käisin siis laupäeval seal tegemas natukene õhtujuhtimist ja seal Saarema inimesed tahtsid, et ma lubaksin neile lausa, et ma oma jalga Hiiumaale ei tõstaks.
1: Ei, vaata, niimoodi need diilid ka päris ei käist. Ma olen 100% kindel, et kui sul peaks tulema nüüd postkasti kutse Hiiumaale üritust juhtima, siis ega sa ei kirjuta neile. Et sorry, oli neile Saaremaal, nad ei lubanud. Võtke oma raha, pange see mujale.
0: Ja, aga need saarlased ikkagi ütlesid mulle, Steven, me võtame sind vastu, me võtame sind omaks, et aga ühe asja pead luba Jumala eest ära sinna Hiiumaale mine. Ja no siis ma ütlesin, et tead, ma ei hakka midagi lubama, ma ikka vingerdasin oma poliitiliste vastustega sealt läbi, et ei tea, olete minu lemmikud siin ja aga ongi, Saaremaa on Eestis minu kõige lemmikum koht hetkel. Olen käinud kõik Lõuna-Eesti läbi, olen käinud siin Ida, kõik no ma olen käinud päris palju Eestis ringi, aga Saaremaa on mingisugune eriline koht ikka.
1: Aga teeme diili, et vaatame, kuidas lood on siis, kus sa Hiiumaal ära käid. Mitte, et ma ütleksin, et midagi peaks muutuma, aga vaat sa pead ikka mingi hetk Hiiumaal ära käima, et seda täielikku pilti näha. Minu juured on kus juures Muhumaal ja mul on sellepärast seal kandis väga-väga hea olla, aga Hiiumaa on ka tegelikult päris maasikas.
0: Hiiumaa on päris palju väiksem, on ju.
1: Ja eks ta ei ole kõik on, jah.
0: Jaa, aga no eks ma pean oma jala sinna Hiiumaale ära tõstma, ma lubasin tegelikult ju teile, et ma see suvi käin ära, aga suvi hakkab vaikselt läbi saama, nii
1: tähendab, hoiame lubadustest kinni, eks ole, et okay. Oota, mis meil on nüüd, meil on augustikuu, on ju.
0: Jaa. Meil on kolmas august.
1: Meil on veel tulemas 4 nädalavahetust. Mm-hmm. Augustikuus on kokku 5 nädalavahetust.
0: Jaa.
1: See on sulle tegelikult võib-olla märk sellest, et sa pead jõudma. Sul on antud eraldi lisa nädalavahetus. Nii et ole hea, käi ära ja räägime siis, et mis vaib on.
0: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.

0: That I can tell you.
1: 7:36 on saanud kell, tere hommikust, ja minul on see aeg kätte jõudnud, kus olen teinud ära nüüd siis uue telefoni vahetuse endale. Olen aastaid olnud ühe teise brändi kasutaja, kuid lapsepõlves ja üldse kooliaas oli ma Samsungi kasutaja. Ja siis midagi juhtus täisealise eas, et vahetasin Samsungi välja endale. Ja nüüd 25-aastaselt saan uhkusega uuesti öelda, et olen Samsungi ridadel tagasi, sest et neil tuli selline lahe telefon välja nagu Samsung Fold 8. Mm-hmm. See on siis juba volditav telefon. Põhimõtteliselt võiks öelda, et kaks telefoni on pandud ühte kokku. Siuke hästi laia õhuke. Ja see oli üks siis siuke müügifaktoreid, mis mind pani liituma Samsungi tiimiga. Ise võtsin nendega ühendust ja nad väga väga toredalt võtsid mind vastu, ütleme niimoodi.
2: Ja kaua oled olnud siis Samsungi peal?
1: Nüüd olen vist juba ligi nädal aega umbes, midagi sellist. Jah, nädal aega olen olnud Samsungit kasutanud ja selle nädal aega olen aru saanud, et üks funktsioone, mis mulle silma on jäänud, on siuke multi-window funktsioon, kus ma siis saan panna, ma ei tea, poolele ekraanile näiteks mingisugused märkmed ja teisele poolele ekraanile panna näiteks mingi videokõne. Et hiljuti olin ühel koosolekul, kus siis ühel pool ekraani käis mul koosolek, teise pool ekraani pani siis järjest kirja mingisuguse märksõnu.
2: Ja mis sa nagu nädala ajaga oled selle koha peal märganud enda juures, et kuidas on siis see vahetus toimunud ja mis on siis, miks on Samsung hetkel iPhoneist sinu jaoks parem nädala ajase sellise nagu nädala ajase, ma ei tea, kokemuse osas?
1: Minu jaoks on vist kõige lihtsam öelda unikaalsus. See disain on unikaalne. See, et sul on ühem telefon, kui mul oli eelmine, ta on ikkagi sama suur, aga kui ma teen nüüd ta keskelt lahti, on mul põhimõtteliselt tahvel arvuti lihtsalt käte vahel.
2: Okei, et pole just kui nagu mingi tahvel arvutit vaja, ja. Vaid sul on nagu see üks telefon, mis ja. Läheb suureks, just kui suureks ekraaniks. On
1: täpselt nii.
2: Okei, ja kas see on muidu vastupidav ka või? See on nagu, kui sa teed selle lahti keskelt, see on nii õhuke, et mul on selline tunne, et ma astun sellele peale tavanta ja see läheb katki.
1: Ei pea üldse muretsema, tegemist on 8. seeria Foldiga juba ja see on aastate jooksul nii läbi testitud et päris naljalt temaga midagi juhtuma ei hakka.
2: Et Samsung on olnud minu arust vaata need volditavate telefonide teerajaja. Ma ei ole nagu näinud, et iPhone 11 kunagi on tootnud, on ju. Aga ei, ma vaatan jah, et täitsa niimoodi, et sul minu arust läks eelmine telefon lausa müüki, on ju.
1: Jah, nüüd kahe päeva pärast ostetakse ära.
2: No näed, nii et nädalajase kasutamisega Steven võib öelda, et soovitab.
1: Ma ütlen, et ma olen parem inimene ja ma lausa soovitan.
2: Ossas julged sõnad.
3: Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veiniala. Jazzihõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
6: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
7: Wake up Estonia. Yeah. This is my hit.

0: tere hommikust, 7.49 on saanud kell ja Threadsis siis koht, mis mina ütleksin, on selline kunagine no, Twitteri laadne portaal, saavad inimesed seal oma vahel natukene juttu rääkida, läks siis üsna viraalseks ühe ema küsimus. Ja küsimus oli see, et kas Eestis on restorane, kus teenindaja mängiks vaiksemal ajal lapsega, et vanemad saaksid rahulikult koos süüa. Ta ei öelnud, et oo, käisin, ma ei tea, kuskil seal restoranis ja ta üldse ei mänginud mu lapsega. Ta lihtsalt küsis, et huvitav, kas on. Et noh, et võibolla ei ole sellist tugivõrgustiku tal kahjuks olemas, et saaks just kui vana vanemate juurde jätta, et teidile minna.
1: Väga hea küsimus, et ma ise ei olen ka huvitatud. Nüüd.
0: Just täpselt, aga vaata, küsimus jagas inimesed väga kiirelt kahte leeri. Olid need, kes pidasid seda heaks ideeks, et tegelikult ju võiks olla. Ja teised leidsid, et teenindaja ei ole mitte mingil määral lapsehoidja.
1: Jaa, no, okei. Okay.
0: Mõlemaga ja, oleme ja. Ju tegelikult nõus.
1: Mõlemaga on nõus.
0: Ja siis paljud tegelikult pakkusid lahenduseks, et võiks olla lihtsalt rohkem restorane, kus ongi nagu eraldi järel valvega mänguala. No umbes see, et sa paad oma lapse kuhugi restoranis olevasse mängunurka või mänguruumi ja seal on keegi inimene, kes jälgib kogu nii-öelda siis sellist tegevustikku. Et sa ei pea ema või isana kogu aeg käima korda mööda vaatamas, kas su lapsega on kõik hästi, vaid sul on olemas vastav inimene.
1: Ja mul on tegelikult olemas, ma tean, restorani, kus ongi selline lahendus täitsa olemas, et paned lapse mängutuppa ja seal temaga tegeletakse. Sina lähed sööd rahulikult.
0: Just, aga no selle koha pealt on nagu see ka, et ega kui praegu minna kuhugi restorani ja eeldada, et teenindaja peaks su lapsega tegelema, siis see minu arust täiesti vabandust väga, aga natuke rumal eeldamine.
1: Ja, siis, eeldada ei ole mõtet seda.
0: Mitte kunagi. Et lastega tegelemine teenindaja töö kõrvale on täiesti, mina ütleksin, et mängust väljas, aga tuleb välja, et tegelikult siin sellest viraalsest postitusest hästi paljud emad said teada Eestis kohti, kus pakutakse sellist kohta, kus siis ongi, millest me rääkisime, et on nagu mängu ala ja sul on seal järelvalve, aga mina isiklikult ei ole väga palju sellist kohti nagu kohanud.
1: Jaa, ma tean, et sa ühte oled, aga sa praegu sul meelde ei tule.
0: Ei tule tõesti, siirat ei tule.
1: Sa käid sealt mööblit võibolla vahepeal ostmas.
0: Assa juurikas, tõesti on. Aga mina ütlen küll, et lisa tasu eest, lisa palga eest eraldi inimene, absoluutselt. Aga ma ei kujutaks ette ka, mina kunagi tulevikus loodetavasti emana lähen siis restorani ja siis lükkan lapse. Palun tegele või midagi. Et pigem, üks asja on veel. Kui te olete restorani hetkel loomas, kes hetkel meid kuulevad, siis sellised asjad nagu restorani temaatilised mingisugused värvipildid või värviraamatud ja palun teritatud pliietsid. Vot see on küll asi, mille peale mõelda.
1: Ja ma ise ka värviksin neid.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi. Hei Henri! Hum hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
3: Suvepuhkus on läbi saamas. Kas olete valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppekeskkonda ette valmistama, ilma et peaksite kodust lahkuma. Lai valik mööblit ning tasuta kohale toimetamine koju. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Wake it up, get on up, wake it up, get on up.
6: Best music, best morning.
5: Wake

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikus, kell on saanud 8. Janet, räägi, kui sa läheksid kosmosesse, mis oleks üks asi, mida sa võtaksid kaasa?
2: Sealt või sinna?
1: Sinna.
2: Oma fotokaamera.
1: Väga hea, sest et siis me saaksime väga hea kvaliteediga pildid sealt kosmosest.
2: Ma ei luba midagi head, aga vähemalt on mul olemas vahend, millega siis teha. Võtaksin jah kaamera nii-öelda kere ja kolm erinevat objektiivi, mis mul on.
1: No väga hea, ma võtsin siin nüüd erinevad nimekirja lahti asjadest, mida on siis kosmosesse kaasa võetud. Ja üks asi, mis mind väga üllatus on see, et aastal 1965 astronaut John Young smuugeldas endale kaasa soolaliha võileiva.
2: Õige, õige mees, soolaliha võileib. Mitte mingi, tegin endale, ma ei tea, päikese kuvatatud tomatite ja purrata ja tuunikalaga või ei.
1: Oota, see oli minu eilne võileid, mis sa praegu kulgesid.
2: Ma kus juures tunnen sind juba natuke, ma tean umbes, mis sa sööd. Nagu sõike soola, sõike mõnu, sõike mehine, talupoja võileib, õige.
1: Ja see oli ilma NASA loata ja hiljem tekis sellest palju kõmu ka, sest et sajakeses pudenevad purud võivad kosmoselaevas muutuda väga ohtlikuks.
2: No, ära ma nüüd vaata seda... mis võib juhtuda, eks ole? Naudime hetke.
1: Väga hästi öelda, naudime hetke, sest et 2018 aastal võeti kaasa diskokera, nii et ma usun, et seal kosmoses sai nauditud väike, võibolla mingi kosmose reiv, võiks öelda niimoodi.
2: Kosmose reiv on küll asi, kus tahaks kosmoses olla. Aga diskokera, no väga põnev valik, absoluutselt.
1: Üllatus minu jaoks oli see, et NASA saatis 1991. aastal kosmosesse umbes 2500 meduusi.
2: Aha, polnud nagu midagi muud sinna saata või? Miks ometi?
1: Nad tassid jah katsetada, et kuidas siis mikrogravitatsioon mõjub seal nende arengule ja nii edasi.
2: Okei,
1: jah. Teaduse nimel ikkagi.
2: Mingi põhjendus olemas sain.
1: Minu lemmik, mis on siis öeldud ka, et on üks kuulsamaid hetki kosmose ajaloos oli see, kui löödi kuu pealt 2 golfipalli ära kosmosesse.
2: Ja sina oled siis see vend, kes käib niimoodi korra nädalas golfi mängima, see paneb pallid sinna poole teile ja saan maru või? Õigesti või? Arvasingi.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.13 ja eile sai ametlikult minul aasta aega täis CrossFit klubis, kus ma käin. I know, see kõlab võibolla nagu mõtetult, aga sama aeg, et nagu aasta aega olla konstantselt mingi asja kallal või töötada enda kallal on päris minu arust pikk aeg, ikkagi 365 päeva teha vastavaid valikuid on ju. Ja siis hästi lahe oli see, et ma sain eile kiita. Ja ma ei saa kiita, ma ei taha öelda, ma ei saa kiita nagu tihti, aga no kiitustel on...
3: Sa oled väga tubli, Janet.
2: No, kiitustel on ka vaata, vahe sees on, et kas öeldakse, et sa no, et sa nagu tore või tubli on ja see on kõik, see tähendab mulle väga palju, aga eile üks hästi tore siis CrossFiti klubi liige, kes on tegelikult mitte nagu jälginud mind aasta aega, vaid ta on olnud seal samas ja ta on minu jaoks oli natuke siuke ema figuur, kui võib niimoodi öelda, et ta on meeletult tark ja ta on hästi kuidagi tasakaalukas inimene. Ja ta ütles mulle eile pärast siis väga rasket trenni, et kuule Anet, ma pean sind kiitma. Ja mina nagu eeldasin või ootasin seda, et kas kiidab seda, et oo, et su kükiraskus on, ma ei tea, nüüd raskem või ma ei tea, oskad teha mingit vastavad harjutust paremini. Ta ütles mulle, et sa oled aastaga absoluutselt muutunud füüsiliselt küll, aga sa oled hakanud vähem vinguma. Ja see tähendas mulle väga palju sellepärast, et ma alguses tõesti kippusin olema siuke, et nagu naljatledes vingud. No siuke, ma ei viitsi. Jälle mingisugused kosmonauti, no need harjutused sees, ma ei jaksa vaata. Ma pean tõdema, et seda alguses oli väga palju minu poolt. Ja nüüd on nagu muutunud see selliseks, et oh, okei, et ma olen nagu päriselt põnevil eesoleva trenni osas. Isegi kui ma näen, et seal trenni kavas on sees kõige rõvedemad harjutused minu jaoks. Ja see tähendas mulle nii palju, et üks kompliment, ma lendlesin koju, ma tundsin, kuidas ma kõnnin pilve peal. Et päris lahe.
3: Jaa, see on ka mulle meeldib väga, kui keegi toob mingisuguse asja välja, millel ise ei ole kordagi mõelnud.
2: Just.
3: Ma usun, et selle aasta jooksul sa mõtlesid, et vau, wow, et ma olen käitunud kuidagi teistmoodi siin trennis. Aga kui keegi märkab seda ja toob välja, siis on südant soojendav ja tore, et märgatakse ikkagi.
2: Just, ja märgatakse tõesti mitte seda, kuidas sa oled füüsiliselt muutunud, vaid just see, et kuidas sinu suhtumine on muutunud, et vaata ise seda ei oska nagu märgata ja kipud ise enda vastu hästi karm olema. Ja siis on nii lahe, et on olemas elus võt just sellised inimesed.
4: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
5: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
8: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Tere hommikus, kell on saanud 8.26. Janet, kas sina mäletab, milline oli sinu esimene mobiiltelefon? Kas ta oli nuppudega või olid sul juba mingisuguse ekraaniga?
1: Ei, ekraaniga lõpetage ära, mis sa arvasid minust? Tead, ma, see oli, pidi olema ikkagi tummine kõigi Nokia. No ikka no selline, see ei olnud 3030, seda ma tean.
0: Okay.
1: Aga ma täpselt hetkel ei mäleta, mis mudel mul oli. Ta oli kindlasti nuppudega, ta oli kindlasti pisike, aga tead, kui minu isa peaks praegu kuulema meid, siis ta arvatavasti itsitab, sellepärast, et ma olin täielik telefonide sööja. Ma kaotasin aastas ära umbes vähemalt 2 telefoni.
0: Aha.
1: Niimoodi, et ta ostis ennast lolliks ja mul olid lõpupoole. Mul olid ikkagi põhikoolis olid juba sellised uhkemad, tumisemad telefonid. Ikkagi, no ma sain ikka mingisuguseid flip telefone ja siis oli mul teate, mis mul oli või? Mul oli selline telefon, mis oli siuke suurem korralik labidas. Aha. Aga ta käis nagu arvutid käivad lahti. Ta käis ka nagu niimoodi ätsa lahti.
0: Tal oli siuke klavatuur ka või?
1: Ja siis ta oli klavatuur ja teate, kui lihtne oli, nüüd isa muidugi hoiab peast kinni, et ta kullakin arvas, et ta ostab mulle sellise uhkema telefoni, hea isside helistada, kirjutada. Tegelikult hästi hea oli spikreid kirjutada. siis telefoni valmis, kui kõik pidid vaata nagu ühte nuppu mitu korda vajutada, et saada vastava tähte, eks ole, siis mina panin nagu klaviatuuriga, aga see oli väga, väga mugav. Aitäh teile!
0: Ma isegi mäletan, mis mul see esimene telefon võis olla, aga mul üks sõike meelda jäävam telefon oli, tead, see limpa telefon.
1: sa olid ikkagi hoitud laps meil, aga limpa telefon oli mõnel.
0: Aga ma olin täpselt samasugune laps, kes kaotas kogu aeg telefon ära ja lõpuks ema ütleski, et ma ei tea, me teibime selle telefoni sul käe külge, et ei ole võimalik ära kaotada seda. Ja põhilaus oli ka see, et kui ma vastu ei võtnud, siis tuleb sõnum, et miks me sulle telefonilt soissime, kui sa ei kasutamata seda.
1: Klassikaline, milleks see telefon meil siis on?
0: Jaa, aga rääkides nüüd nendest flippidest, kuidas ma sain siis oma limpa telefoni lahti tõmmata, mina sain nüüd hiljuti endal uue telefoni Samsung Fold 8, mis on samamoodi, et saad endal siin lahti tõmmata selle nagu vanasti ja tuleb küll mitte klavatuur, vaid tuleb mul siuke suurem ekraan. Ja pean ütlema, et peale umbes 10 aastat teist brändi kasutades olen mina väga õnnelik oma Samsung üle ja teen ma korralikult sõpradele siin ajupesu sellega, et käin ja ütlen neile, et näed, vaadake mu kaamerat, oi kui hea kaamera on, vaadake kui suur ekraan on, nii et vaikselt siin üritan oma sõbrad ka Samsungi lainele saada, aga jah, saame sellest veel siin nädala jooksul rääkida, milline minu uus telefon on. ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.35 ja Janet, mis on üks sinu selline eluunistus, mida sa tahaksid ära täita veel?
1: Oi, neid on palju.
0: Võta üks.
1: Võtan ühe või?
0: Jaa.
1: Okei.
0: Võib-olla midagi hästi lihtsat. Ma võin öelda, et minul on üks sõike unistus, et tahaks ikka kosmoses ära käia. Tahaks oma silmaga ära näha, mis seal üleval toimub ja siis ma tunnen, et on elu eesmärk on ära täidetud minul.
1: Ma läksin hästi lihtsalt unistuste juurde hetkel. Ma ei hakka neid suuri siin hetkel kuidagi latrama, aga ma tahaks teha hästi hea fokaatsia. Et tõesti enda tehtud fokaatsia päikese kuivatatud tomatitega rosmariiniga ja meresoolaga. Ja kui ma selle kunagi niimoodi ära teen, et keegi kiidab mind taevani selle eest, siis on mul päris hea.
0: Tead, mida iganes sul vaja on, et su unistus ära täita, anna mulle teada. Ma proovin sulle kõik need asjad sebida, sest et ma tahaks ka ühte väga head fokatsiat saada ja võibolla ka siis saame su unistus ära täita. Aga Hollandis täideti ära siis 99-aastase Annie üks väga ebatavaline soov, unistus ja tal oli selline siis unistus, et tahtis ennast lasta arreteerida. Ja Hollandi politsei korjas ta siis kodust politseautoga peale, viis ta politsei jaoskonda, panid tal käe raudu ja isegi tõstatas teda siis sinna kambrisse, kus teda hoiti mõned minutid kinni, et päris pikaajaliselt teda ei hakatud seal kinni hoidma.
1: No mina ei teadnud, et mul tegelikult on veel unistus. Seega võite tulla ka minu koju, panna raudu ja viia mind kuhugi kangi vabalt. Nii et ma ei teadnud, et mul veel need unistusi on. Nii et aitäh sulle, Annie. Mis ta oli Hollandist?
0: Annie Hollandist, jah. Tahtis enne siis oma 100. Juubelit selle ära teha. Mm-hmm. Ja nüüd on seda täidetud, nii et kes kui meid kuulas, tahab siin Janeti unistusi ära täita. Meil on siin kaks unistust, mis vajab täitmist, aga selles mõttes, et väga lihtne viis on ka, kuidas tegelikult su unistust ära täita.
1: Ei ole, ei, aga vaata, ma olen tugev ka.
0: Sa oled tugev.
1: Ma hakkan alguses vastu. Seega antud vormis mees peab olema väga vormis.
2: Sveiki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
2: Suvepuhkus on läbi saamas. Kas olete valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppekeskkonda ette valmistama, ilma et peaksite kodust lahkuma. Lai valik mööblit ning tasuta kohale toimetamine koju. Mööbel1.ee. Mugava elu valik. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Woke up with his new day.
10: Wake up Estonia. This is my morning on my heads.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.50 ja rääkisime siin 7. tunnis girl math'ist. Ehk siis see tähendab seda, et naistel on mingi oma matemaatiline loogika, mis nad siis vahepeal tahavad põhjenduseks tuua mingite ohtude tagajärjel. Nii ja mul oli siis võimalus osaleda siin nädala vahetusel ühel päeval rockfestivalil. Sain pileti ja läksin nautima head rockmuusikat. See ole küll minu esimene žanr, mida kuulata, küll aga ääretult gift festival oli. Ja läksin sinna sõbrannaga nimelt siis Amandaga, kellega on esiteks alati väga tore ja teiseks tema on rohkem nagu rocky chick. Tema nagu teab neid bände. Mina väga ei teadnud, aga siiski väga tore oli. Aga nüüd tuleb taas mängu girl math. Ehk siis... Naiste loogika, kui me räägime rahaasjadest ja ma üldjuhul olen ääretult vastutustundlik rahaga seoses, ma ei laristega mitte midagi. Küll aga, nii, pargin mina auto ära, jätan otse loomulikult kõik kampsunid, kõik tagid kenasti autosse, lähen festivali alale, kust ei ole võimalik vahepeal välja minna. Läksin sinna kella 3 ja viimane bänd, mida ma näha tahtsin, oli kell 7 alles. Nii.
2: Okay.
1: Otse loomulikult hakkas mul ja Amandal siis seal mingi hetk külm. Ja mis on esimene lahendus? Oo, merchi telk. Ehk siis merch on siis... kes ei tea, mis on täiesti okei, siis vastavad bändid, kes seal rockfestivalile esinesid, on toonud välja oma mingi riide.
2: Fännitooted, võiks öelda.
1: Väga hästi öeldud, fännitooted. Ja otse loomulikult me läksime merchi ja siis sinna telki, et Amanda saaks endale ka midagi pika käistega osta, eks ole, külm on ikkagi meeletu tuul. Ja siis pileti sain küll tasuta, aga otse loomulikult oli vaja osta mingisuguse minu jaoks täiesti tundmatu bändi särk, mis maksis 50 €.
2: Okay.
1: Aga ma pean ütlema, et sellest kasvas esiteks see, et see särk mulle ääretult meeldib. Ja ta ei ole tavaline musta värvi, ta on siuke halli ja roosaga. Ja teiseks mina vastasin endale uue bändi. Ja see bändi nimen White Lies, üks rockband. Ma kuulasin alates sellest rockfestivalist nende muusikat terve nädala vahetuse ja hullult meeldib.
2: Ja ostsid nende särgi, jah?
1: Ja ostsin nende särgi.
2: Kas ostsid ennem nende särgi ja siis avastasid nemad?
1: Aha. Ma võtsin see särgi ainult selle pärast, et see nägi lahe välja.
2: Okei, nii et sa tegelikult investeerisid sellesse, et leida endale uus mingisugune lemmikband võibolla.
1: Jah, Steven, sa oled õigesti aru saanud. Näe, hästi kasvatatud mees, kubli. Et tõesti, läbi selle, et ma ostsin lihtsalt endale pikakäistega bluusi, et mul poleks külm, hakkasime uurima, mis bändiga üldse tegemist on ja leidsin endale ühe, mina ütleksin hetkel enda lemmik rockbändi.
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina 0 intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Good morning!
9: Wake

0: Classic Best Morning.
1: Let's go!
2: Kell on saanud 9, tere hommikust. Mina toon välja nüüd 3 huvitavat fakti, mis ma siin nädalavahetusel leidsin ja kõrvale siin teie jaoks panin. Ja esimene, mis mind ise väga üllatas, oli see, et Ameerikas, siis Los Angeleses on selline koht nagu Hollywood ja seal on ju see kuri kuulus Hollywoodi, siis suur silt, mis seal mäe peal on. Ja tuleb välja, et see silt püstitati siis aastal 1923, aga algne tekst oli Hollywood Land, mitte siis Hollywood. Ja selle nii-öelda sildi eesmärk oli reklaamida luksusliku kinnisvara arendust nimega Hollywood Land.
3: Aha, ja siis lõpuks saadi aru, et see 4 tähte liiga palju ja Hollywood kõlab üksinda paremini.
2: Ma ei tea, mis see lõpp tulemus oli. Arvatavasti sai kas need arendused ära müüdud või see läks projekt mööda ja võeti siis Land sealt ära ja jäigi tõesti lihtsalt Hollywood, mida nüüd siis täna peal kõik teavad.
3: Tead, mida lühem, seda parem.
2: Jah, no, nõustun.
3: Mul näiteks viimasel ajal meeldinud väga ka näiteks nimed, mis pannakse lastele hästi lühikesed ja konkreetselt. Mm-hmm. Ma ei tea, Elsa. Ongi hästi, hästi ilus minu nimi. Poisile näiteks, ma ei tea, Noa. Noh, et sellised lühikesed konkreetsed.
2: Võib-olla paari aasta pärast kaob see Wood ka sealt ära ja meil on lihtsalt...
3: Holli!
2: Järgmine siis, et esimene teadaolev müügiautomaat väljastas pühavett. Ja see oli siis esimesel sajandil kirjeldas Kreeka insener, et sellest seadeldist, mis oli siis mündiga töötav automaat.
3: Jah, nagu meil on need, need vending machines on.
2: Ja, siis sai püha vett nii-öelda endale soetada.
3: Juba sel ajal võeti lollidelt raha ära. Super, no nii.
2: Viimane fakt tuleb äkki paljudele üllatuseks, et Mozarti muusikat müüdi 2016 aastal CD plaatide rohkem kui Beyonce oma.
3: Otsa, juurikas, päriselt.
2: Ja, seal on nüüd
3: Mozart.
2: Ta on väikse trikiga selles mõttes, nii. Et 2016 aastal siis ilmuski hiiglaslik kogumik, kus oli 200 CD plaati ja see oli siis Mozarti 225. Sünni aastapäeva puhul.
3: Et üks müük tähendas tegelikult...
2: Ja põhimõtteliselt, et võeti, et see 200 plaati on siis, kui inimene ostab selle ühe kogumiku, ta ostab 200 plaati. Nii.
3: Väga mõistlik, väga kaval.
2: Nii et sellel aastal Mozart tegi Beyoncele ära, vaatame, tegelikult on plaanis uus kogumik neile teha Mozartile, vaatame, kas teeb ka järgmisel artistil ära.
4: Hei, see on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.

0: tere ilusat hommikut kõigile, kell on saanud 9.13 ja mina nüüd olen endale selle oma kodus elanud aasta ja natukene peale. Ja oma kodus tähendab seda, et tõesti mul oli võimalus soetada endale minu esimene kodu. Täpselt eelmise aasta, mina ütleksin äkki aprilli või maikuus. Ja kodu.postimes.ee on pannud kokku sellise toreda artikli nimega esimese kodu ostmise ABC. Mm-hmm. Ja on toonud välja siis aspektid, mida peaks just kui silmas pidama enne, kui sa lähed üldse endale vastavat kodu soetama.
1: Väga
0: ja
1: hea.
0: Ma mäletan, kui mina endale hakkasin kodu otsima, mul oli kaks siis sellist tingimust. Mm-hmm. Esiteks, ma ei taha paneel maija ja teiseks, ta ei või olla tööstuslikus piirkonnas.
1: Okay.
0: Kus ma elan? Paneelmajas ja ma ei taha öelda, et tööstuslikus piirkonnas, aga väga sellele lähedale. Nii et siis, aga vaatame, mis ABC meile tegelikult räägib. Kõigepealt uuri välja pangalt, kui suure kodulaenu sa saad.
1: Okay.
0: Mina, see oli minu esimene asi, mis ma tegin, oli pangaga väike videokõne, mm-hmm. andsid mulle summa teada ja minul oli eesmärk sellest tulla endal siis 20 000 alla.
1: Okay.
0: No, et ei ole niisugune, palen pigistan yeah. lõpuni.
1: Et võtad kõike,
0: kõige suurema saab, on ju. Läksin kenasti ja võtsin natuke vähem. Vali enda jaoks sobiv piirkond ja pane paika, milles sa kodu puhul kindlasti ei loobu.
1: Kas piirkonna panid paika või olid sunnitud selle piirkonna võtma?
0: Piirkonna panin paika.
1: Okay.
0: Mul oli kolm siis sellist piirkonda Tallinnas, mida ma kindlasti ei tahtnud. Mm-hmm. Ma isegi ei vaadanud sinna mitte mm-hmm. midagi. Mm-hmm. Nendest ma hoidsin eemale, nii et sellega läks kõik täppi ja millest ma ei loobunud oli panipaik korralik. Panipaik.
1: Väga vajalik minu mõelest.
0: See on ääretult vajalik.
1: Mina olen praegu 2 aastat elanud ilma panipaigata, aga nüüd võtsin mina endale uue korteri, kus on panipaik tulemas ja no. ma nii ootan seda, et need riided asju sinna toppida lihtsalt.
0: Ja tegelikult ongi, vaata, tihti lugu minu arust meestel ja naistel kipub olema see, et see erinevus, et meestel minu arust, palun siis korrigeeri, kui ma ütlen valesti, on aastaringselt mitte nagu samad riided, aga sul teil ei ole ju suuresti hooajalik. Ja riideid. No, lühikesed püksid ja, olgu, ja. Ja. Aga naistel kipuvad olema näiteks see, et no, kui on sügav talv, siis need kleidid, need mm-hmm. suvekleidid, need võtavad lihtsalt kapis ruumi.
1: Ja,
0: ja kui suur õnnistus on panna, ma ei tea, kuhugi tugevasse gripkotti need kleidid ja panna panipaik ära.
1: Ja.
0: Et selles mõttes on panipaik täiesti maasikas.
1: Ma tunnen, et meil on siin selle teema puhul veel päris palju rääkida, nii et kuulema vahepeal natukene muusikat siia vahele, et tuleme kohe tagasi.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Hei Henry, hunn hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.26 ja jätkame selle sellisel teemal, et mis on siis esimese kodu ostmise ABC. Ja jõuame kolmanda aspektini, milleks on ära vaata ainult ilusat remonti või fassaadi just kui. Mm-hmm. Et kontrolliga siis ma ei tea, maja või korteri, ma ei tea, torustiku, korteri ühistut näiteks ja seal hulgas ka naabrid. Mm-hmm. Küsi kohe maakleri käest või siis endise omaniku käest, et kuule, et kuidas nagu naabritega tegelikult on, mm-hmm. et kas on mingisugune puukingadega ülemine naaber või ei ole?
1: See on väga hea küsimus, sest et nüüd mina siin nädal kaks tagasi pidin näitama oma korterit, kuna ma olen kolimas ja siis ma panin tähele, et mis küsimusi inimesed küsivad ja ongi üks populaarsemaid küsimusi olidki just naabrite osas, et mm-hmm. kas naabrid üleval tatsuvad või ei tatsa.
0: Eks see niimoodi ole, sest et nad ikkagi mõjutavad elukvaliteeti, mm-hmm. kas siis halvas või heas mõttes on ju. Samuti siis on see soovitus, et mine kodu vaatama vähemalt kaks korda. Üks võiks olla siis, ma ei tea, võib-olla hommikupoole ja teine õhtupoole. Et sa näed, kuidas siis võib-olla, kuidas päike või päikese valgus mõjutab siis kodu mm-hmm. võib-olla valgust või kuidas nagu, kuidas nii-öelda olla on ju. Mm-hmm. Ja noh, ongi võimalusel erinevatel kellaaegadel.
1: Eks see valgus on väga tähtis sinu kodu juures, et kui millise avaruse see tekitab on ju nii-öelda päeva jooksul, nii et see on väga hea nõuanne.
0: Kindlasti ja viimasena toon välja selle, mis mina ütleksin ka, et jätta pärast ostu alles mingisugunegi rahaline puhver. Mm-hmm. Et need ootamatud kulusid tuleb peaaegu alati ja kuigi mul oli täiesti renoveeritud korter, mis ma ostsin aastaga tagasi, siis noh, ikka tuleb ju midagi. Ma pidin näiteks sinna mina pidin olema valmis selleks, et kommunaalid tõusevad puhtalt siis remondi tõttu, mis oli siis terve maja peale ära jaotatud ja muidugi sellega, et kui tahad ikkagi sisustada või kuidagi oma korterit siis võib-olla või ostetud kinnisvara putitada, on ju. Nii et sellised nõuanded teile siia esmaspäeva siis kenasse hommikusse.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: 9.35 on saanud kell, tere hommikust ja võtame ette generatsioon Z, ehk siis inimesed, kes on sündinud umbes aastal 97 kuni 2012 ja vaatame mõningaid fakte nende kohta, mis siis siin aastatega võibolla muutunud on.
2: Enne kui me lähme selle juurde, mis aastal oled sina sündinud, Steven?
1: 2000.
2: Aha.
1: No ma olen no nii, seal, ma olen seal, aga ma ei ütle, et ma oleksin seal.
2: No vaatake, kui ikkagi need kui ikka andmed näitavad, eks ole vastavaid.
1: Umbes, nii et jääme selle umbes juurde.
2: No, ehk siis tegelikult hommikud juhivad hetkel siin kahe generatsiooni inimesed. Super, no nii.
1: Nii, esimene on, Z-generatsioon on esimene põlvkond, kus rohkem inimesi otsustab jääda vallaliseks kui abielluda.
2: Atsa, juurikas, miks?
1: Võt ei tea, kuigi muidugi on hetkel siis enamik Z-generatsiooni inimesi vanuses 14-29, aga on ikkagi abielluvad vähem. Võibolla tahad hiljem abielluda, 30-tates, 40-tates, ei tea. Aga jah, statistika on langenud igatahes.
2: Huvitav.
1: Paljud Z-generatsiooni täiskasvanud valivad laste asemel lemmik loomad, sest pere kasvatamine on muutunud palju kallimaks.
2: Sellepärast, et kui loomal midagi juhtub, siis see on ju ääretult sõike väike väljaminek, eks ole. No, ei ole, ütlen koera.
1: No õnneks koera või mingit looma ei pea sünnipäevaks kinkima iPhone'i või siis mingit Samsungit või Nokiat. Või
2: ega
1: siganes.
2: Laps ei pea ka kõike saama, mida tema tahab. Ütlen kohe välja. No nii.
1: Eeldatakse, et Z-generatsioon omab vähem kodusi kui nende vanemad, sest kodu ostmine on tänapäeval palju raskem.
2: Aga ongi ju. Mm-hmm. Olgem ausad, tegelikult on, kui ma räägin oma emaga, kes elab Mustamäel, kellel on nüüd palgalaen kõik ilusti makstud, eks ole. Kui ma kuulen summat, mille eest sai 4-toalise, ma pidin pikali kukkuma, et ühesõnaga.
1: Kas sa tahad meid ka üllatada selle
2: ei
1: numbriga?
2: Taha. Okay. Lasta jääda
1: ma ei taha veel pikali kukkuda. Mm-mm. Aga võtame ette viimase. Z-generatsioon tunneb enda varasematest põlvkondadest mugavamalt oma arvamust avaldades ja välja öeldes.
2: Aha, et nad niimoodi on julgamad, et rääkida, mis nad tegelikult mõtlevad või arvavad.
1: Ja avaldavad oma arvamust, oma mõtteid ja nii edasi.
2: Aga sellest on ainult hea meel.
1: On.
2: Seni kauaks, kuni see siis ei tee liiga teistel inimestel, eks ole, mitte kuidagi, aga muidugi, kui on ikkagi arvamus, siis tuleb seda öelda.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Sillamäe, Pikakari ja Piritarannas on 18 kraadi. Kakumäel on aga 20 kraadi ja Harkurannas ning Riiskajärves on 21 kraadi. Täna kõige soojem, 23 kraadi, on nii Vanamõisajärves kui ka Stroomi rannas.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee. Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikus, kell on saanud 9.50 ja laitmatult ongi minu ja Janeti aeg siin vaikselt lõppemas.
3: On ääretult laitmatu ja on see hommik olnud ja nii tore on vaadata aknast välja ja tõdeda, et vähemalt Tallinna kohal siin kenasti päike särab ja pilved nagu liiguvad. Mm-hmm. Eks ei ole nagu pilvine, nad nagu tulevad ja lähevad. Mm-hmm. On ju. Ja väga siuke, tead, kui esmaspäeva hommik algab niimoodi, siis on nagu palju tõotav nädal tulemas.
2: Ja ma vaatan, et Janet pani juba päikese prillid pähe. Kas tuleb täna siuke mõnus chill päev või mis sa korda saadad meile siin?
3: Mida ma teen täna? Mida ma teen?
2: Trenni äkki?
3: Trenni. Ma teen väikse padeli
2: poolteist
3: tundi. On hea sakkida ikka ju, selles mõttes siin esmaspäev õhtul, eks ole. Aga täna mul ka tegelikult selle koha pealt tore päev, et tuleb mulle koju üks mees. Ai, ma tean.
2: Oli aeg! Oi, tähendab,
3: Steven, nagu... sa tead mind 4 kuud. Sa ei tule mulle ütlema, millal mul aeg on. Aga tuleb üks mees ja paneb mulle seinale ja lakke asjad ülesse. Et ma olen nii kaua oodanud seda, et saaks mingi pildid, peeglid, riiulid, seina.
2: Ehitusonu tuleb?
3: Ehitusonu, jah, tuleb. Paneb asjad paika.
2: Teeb rasked asjad ära.
3: Ja, või noh, nagu tegelikult ma saaksin ise ka hakkama, aga et see löök trell... Sellel on vaja ikka mingit vastavat tugevust, mida mul veel ei ole.
2: Ei ole hoidnud löök trelli käes ja jätan selle peale, et olen hoidnud. Rohkem teda ei puutu väga,
3: ja,
2: sest et ega ma midagi targemaks seal ei saanud selle hoidmisega.
3: Ja, et see ma pigem et vaata, jätan sellise teema küll siis tugevale Eesti mehele. Kuidas sul, Steven?
2: Ma võtan Andri rolli täna selles mõttes üle, et lähen külastan turgu, ostan seal mingit head ja paremat marjukesi ja siis tead, ega ei teegi rohkem midagi, mul on väga igav päev täna tulemas, kuna mul varsti hakkab puhkus, siis ega ma ei oskagi midagi enne puhkust aga teha.
3: Väga aus selles mõttes, et vaata kui öeldakse, et puhkusest peab ka puhkama, siis eelpuhkus on ka kindlasti mingi periood, mingi asi, aga sellegi poolest ei tähtele head kuulejad, et olete ikkagi ustavalt meie alates kella 6 hommikul ja otse loomulikult oleme tagasi taaskord homme kell 6.
2: Tšau!
4: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv, 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal, 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa! Tule ja vali parimhind.ee
7: My Hits.

0: Alfa . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
2: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: Te soovite ärilaenu
4: oh, ? Milleks teil seda laenu vaja
3: on ? mis teil tagatiseks on ?
4: palju te sporti teete ?
3: palju teil lapsi on ?
4: mis peregruppi ?
5: saab ka lihtsamalt . laen.ee-st kuni 100 000 eurot intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga .
6: see on laen.ee ärilaenu reklaam . tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga .
7: statistika näitab , et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal , aga abi on vaja ka juunis , augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval . tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks , sest sinu abi vajatakse aastaringselt . annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo Sihtasutus .
8: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
9: kus me oleme ?
10: Carglassis .
9: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassis . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
11: broneeri kohe carglass.ee .
12: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
13: This is my head. My head.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Janet, mis on üks sinu selline eluunistus, mida sa tahaksid ära täita veel?
2: Oi, neid on palju.
1: Võtan
2: ühe või?
1: Jaa, ma võin öelda, et minul on üks sihuke unistus, et tahaks ikka kosmoses ära käia. Ma tahaks oma silmaga ära näha, mis seal üleval toimub ja siis ma tunnen, et on elu eesmärk on ära täidetud minul.
2: Ma läksin hästi lihtsalt unistuste juurde hetkel. Ma ei hakka neid suuri siin hetkel kuidagi latrama, aga ma tahaks teha hästi hea fokaatsia. Et tõesti enda tehtud fokaatsia. Ja päikese kuivatatud tomatitega, rosmariiniga ja meresoolaga. Ja kui ma selle kunagi niimoodi ära teen, et keegi kiidab mind taevani selle eest, siis on mul päris hea.
1: Tead, mida iganes sul vaja on, et su unistus ära täita, anna mulle teada. Ma proovin sulle kõik need asjad sebida, sest et ma tahaks ka ühte väga head focacciat saada ja võibolla ka siis saame su unistus ära täita. Aga Hollandis täideti ära siis 99-aastase Anni üks väga ebatavaline soov, unistus ja tal oli selline siis unistus, et ta tahtis ennast lasta arreteerida. Ja Hollandi politsei korjas ta siis kodust politseautoga peale, viis ta politsei jaoskonda, panid tal käe raudu ja isegi tõstatas teda siis sinna kambrisse, kus teda hoiti mõned minutid kinni, et päris pikaajaliselt teda ei hakatud seal kinni hoidma.
2: No mina ei tea, et mul tegelikult on veel unistus. Seega võite tulla ka minu koju.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
8: Järgneb ravimireklaam.
9: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
10: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
11: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe klikki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: Euroapteegis on apteegikosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemmikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu vaja
1: on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Paljude sportide.
1: Paljude lapsi on?
2: Peregruppi.
3: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
4: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
9: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ameerikas, siis Los Angeleses on selline koht nagu Hollywood ja seal on ju see kurikuulus Hollywoodi siis suur silt, mis seal mäe peal on. Ja tuleb välja, et see silt püstitati siis aastal 1923, aga algne tekst oli Hollywood Land, mitte siis Hollywood. Ja selle nii-öelda sildi eesmärk oli reklaamida luksusliku kinnisvara arendust nimega Hollywood Land.
3: Aha, ja siis lõpuks saadi aru, et see neli tähte on liiga palju ja Hollywood kõlab üksinda paremini.
2: Ma ei tea, mis see lõpp tulemus oli. Arvatavasti sai kas need arendused ära müüdud või see läks projekt mööda ja võeti siis Land sealt ära ja jäigi tõesti lihtsalt Hollywood, mida nüüd siis täna peal kõik teavad.
3: Tead, mida lühem, seda parem.
2: Ja, no, mingite,
3: mul näiteks viimasel ajal on meeldinud väga ka näiteks nimed, mis pannakse lastele hästi lühikesed ja konkreetselt. Mm-hmm. Ma ei tea, Elsa on hästi, hästi ilus nimi. Poisile näiteks, ma ei tea, Noa. Noh, et sellised lühikesed konkreetselt.
2: Võibolla paari aasta pärast kaob see Wood ka sealt ära ja meil on lihtsalt
3: Holli.
2: Järgmine siis, et esimene teadaolev müügiautomaat väljastas püha vett. Ja see oli siis esimesel sajandil kirjeldas Kreeka insener, et siukest seadeldist, mis oli siis mündiga töötav automaat.
3: Ja, nagu meil on need, need vending machines on.
2: Ja, siis sai püha vett nii-öelda endale soetada.
3: Juba sel ajal võeti lollidelt raha ära. Super!
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4,30 €. 100% veisel ja pihm, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaal randades. Sillamäe rannas on 16 kraadi, Pikakari rannas on 18 kraadi, Kakumäe, Narva Jõesu ja Pirita rannas on 19 kraadi, Riiska järves ja Stroomi rannas on 21 kraadi, Harku rannas, Võru Kubija rannas ja Võru Tamula järves on 22 kraadi, Kauksi rannas, Värska rannas ja Viljandi järves on 23 kraadi ja kõige soojem on Paala järves, kus on 24 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee, mugava elu valik.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Te soovite ärilaenu?
8: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
7: Ja mis teil tagatiseks on?
8: Paljude sportide?
7: Paljude lapsi on?
8: Peregruppi?
9: Saab ka lihtsamalt. Laenpunkte eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
10: See on laenpunkte ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Janet, mis on üks sinu selline eluunistus, mida sa tahaksid ära täita veel?
2: Oi, neid on palju.
1: Võta üks.
2: Võtan ühe või?
1: Jaa. Ma võin öelda, et minul on üks sihuke unistus, et tahaks ikka kosmoses ära käia. Ma tahaks oma silmaga ära näha, mis seal üleval toimub ja siis ma tunnen, et on elu eesmärk on ära täidetud minul.
2: Ma läksin hästi lihtsate unistuste juurde hetkel. Ma ei hakka neid suuri siin hetkel kuidagi latrama, aga ma tahaks teha hästi hea fokaatsia. Et tõesti enda tehtud fokaatsia. Ja päikese kuivatatud tomatitega, rosmariiniga ja meresoolaga. Ja kui ma selle kunagi niimoodi ära teen, et keegi kiidab mind taevani selle eest, siis on mul päris hea.
1: Tead, mida iganes sul vaja on, et su unistus ära täita, anna mulle teada. Ma proovin sulle kõik need asjad sebida, sest et ma tahaks ka ühte väga head focacciat saada ja võibolla ka siis saame su unistus ära täita. Aga Hollandis täideti ära siis 99-aastase Anni üks väga ebatavaline soov, unistus ja tal oli selline siis unistus, et tahtis ennast lasta arreteerida. Ja Hollandi politsei korjasta siis kodust politseautoga peale, viis ta politsei jaoskonda, panid tal käe raudu ja isegi tõstatas teda siis sinna kambrisse, kus teda hoiti mõned minutid kinni, et päris pikaajaliselt teda ei hakatud seal kinni hoidma.
2: No mina ju tean. Et mul tegelikult on veel unistus. Seega võite tulla ka minu koju.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tartu Toidu ja Veini Festival. 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veiniala. Jazzi hõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
8: Sa võid vaadata maali ja ühe ainsa sekundi jooksul oma elust ühe ainsa hingetõmba ajal unustada, et sa kardad. Kui sa oled seda kogenud, siis tead, mis tunnes on. Kui ei ole, siis pole ilmselt võimalik seletada.
9: See oli katkend Fredrik Backmani südamlikust audioraamatust Minu sõbrad.
10: Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
11: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
12: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairolt!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Te soovite ärilaenu?
8: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
7: Ja mis teil tagatiseks on?
8: Palju te sportide?
7: Palju teil lapsi on?
8: Peregruppi.
9: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
10: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
12: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
14: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
15: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song.
16: Dance the night away.
15: This is where it's at. My station.
17: My

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ameerikas, siis Los Angeleses on selline koht nagu Hollywood ja seal on ju see kurikuulus Hollywoodi siis suur silt, mis seal mäe peal on. Ja tuleb välja, et see silt püstitati siis aastal 1923, aga algne tekst oli Hollywood Land, mitte siis Hollywood. Ja selle nii-öelda sildi eesmärk oli reklaamida luksusliku kinnisvara arendust nimega Hollywood Land.
2: Aha, ja siis lõpuks saadi aru, et see neli tähtel liiga palju ja Hollywood kõlab üksinda paremini.
3: Ma ei tea, mis see lõpp tulemus oli. Mm-hmm. Arvatavasti siis sai kas need arendused ära müüdud või see läks projekt mööda ja võeti siis Land sealt ära ja jäigi tõesti lihtsalt Hollywood, mida nüüd siis täna peal kõik teavad.
2: Tead, mida lühem, seda parem.
3: Ja, no, mingite,
2: mulle teks viimasel ajal on meeldinud väga ka näiteks nimed, mis pannakse lastele hästi lühikesed ja konkreetselt. Mm-hmm. Ma ei tea, Elsa on hästi, hästi ilus minu nimi. Poisile näiteks, ma ei tea, Noah. Noh, et sükst lühikesed konkreetselt.
3: Võibolla paari aasta pärast kaob see Wood ka sealt ära ja meil on lihtsalt
2: Holli.
3: Järgmine siis, et esimene teada olev müügiautomaat väljastas püha vett. Ja see oli siis esimesel sajandil kirjeldas Kreeka insener, et siukest seadeldist, mis oli siis mündiga töötav automaat.
2: Ja, nagu meil on need, no, need vending machines
3: ja,
2: on
3: ju. Ja, nii. Okay. Siis sai püha vett nii-öelda endale soetada.
2: Juba sel ajal võeti lollidelt raha ära. Super!
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
5: Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eriõhtusöögid ja veiniala. Jazzihõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
6: Steinhauer Condensed Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.

0: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
3: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
4: Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljude sportide?
4: Paljude lapsi on?
5: Peregruppi?
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee-st kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
9: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Janet, mis on üks sinu selline eluunistus, mida sa tahaksid ära täita veel?
2: Oi, neid on palju.
0: Võta üks.
2: Võtan ühe või?
0: Jaa. Ma võin öelda, et minul on üks sihuke unistus, et tahaks ikka kosmoses ära käia. Ma tahaks oma silmaga ära näha, mis seal üleval toimub ja siis ma tunnen, et on elu eesmärk on ära täidetud minul.
2: Ma läksin hästi lihtsalt unistuste juurde hetkel. Ma ei hakka neid suuri siin hetkel kuidagi lattrama, aga ma tahaks teha hästi hea fokaatsia. Et tõesti enda tehtud fokaatsia. Ja päikese kuivatatud tomatitega, rosmariiniga ja meresoolaga. Ja kui ma selle kunagi niimoodi ära teen, et keegi kiidab mind taevani sellest, siis on mul päris hea.
0: Tead, mida iganes sul vaja on, et su unistus ära täita, anna mulle teada. Ma proovin sulle kõik need asjad sebida, sest et ma tahaks ka ühte väga head focacciat saada ja võibolla ka siis saame su unistus ära täita. Aga Hollandis täideti ära siis 99-aastase Anni üks väga ebatavaline soov, unistus ja tal oli selline siis unistus, et ta tahtis ennast lasta arreteerida. Ja Hollandi politsei korjasta siis kodust politseautoga peale, viis ta politsei jaoskonda, panid tal käe raudu ja isegi tõstatas teda siis sinna kambrisse, kus teda hoiti mõned minutid kinni, et päris pikaajaliselt teda ei hakatud seal kinni hoidma.
2: No mina ju tean. Teadnud, et mul tegelikult on veel unistus. Seega võite tulla ka minu koju.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Klapperja tuleb taas! Baltimaade esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik. Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Yeah.
8: This is

0: suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
1: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
2: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu vaja
2: on? Ja mis teil tagatiseks on?
3: Palju te sportide?
2: Palju teil lapsi on?
3: Peregruppi?
4: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
5: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DA+. On raadio.
7: Hei Henri, homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
8: Täna Suvereporteris.
9: Tõukerattaga kukkunud 11-aastane poiss suri. Laps kaotas sirgel teel oma tõuksi üle kontrolli ja kukkus rängalt. Meedikutel tema elu päästa ei õnnestunud. Tõukeratta valmistaja kiirus oli kõvasti suurem kui Eestis lubatud ja politsei arvab, et sellega ka sõideti kiiremini kui tohib. Laps ei kannud ka kiivrit.
8: Täna õhtul kell 7. Suvereporter Kanal 2.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ameerikas, siis Los Angeleses on selline koht nagu Hollywood ja seal on ju see kurikuulus Hollywoodi siis suur silt, mis seal mäe peal on. Ja tuleb välja, et see silt püstitati siis aastal 1923, aga algne tekst oli Hollywood Land, mitte siis Hollywood. Ja selle nii-öelda sildi eesmärk oli reklaamida luksusliku kinnisvara arendust nimega Hollywood Land.
2: Aha, ja siis lõpuks saadi aru, et see neli tähtel liiga palju ja Hollywood kõlab üksinda paremini.
3: Ma ei tea, mis see lõpp tulemus oli. Arvatavasti siis sai kas need arendused ära müüdud või see läks projekt mööda ja võeti siis Land sealt ära ja jäigi tõesti lihtsalt Hollywood, mida nüüd siis täna peal kõik teavad.
2: Tead, mida lühem, seda parem.
3: Ja, no, mingite,
2: mulle teks viimasel ajal on meeldinud väga ka näiteks nimed, mis pannakse lastele hästi lühikesed ja konkreetselt. Ma ei tea, Elsa ongi hästi, hästi ilus nimi. Poisile näiteks, ma ei tea, Noah. Noh, et sükst lühikesed konkreetselt.
3: Võibolla paari aasta pärast kaob see Wood ka sealt ära ja meil on lihtsalt
2: Holli!
3: Holli! Järgmine siis, et esimene teada olev müügiautomaat väljastas pühavett. Ja see oli siis esimesel sajandil kirjeldas Kreeka insener, et siukest seadeldist, mis oli siis mündiga töötav automaat.
2: Ja, nagu meil on need, noh, need vending machines
3: ja,
2: on
3: ju. Ja, nii. Okay. Siis sai püha vett nii-öelda endale soetada.
2: Juba sel ajal võeti lollidelt raha ära. Super!
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
5: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Te soovite ärilaenu?
3: Oh, milleks teil seda laenu
2: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
3: Palju te sportide?
2: Palju teil lapsi on?
3: Mis peregruppi?
4: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
5: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
6: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
7: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
9: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omades.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Janet, mis on üks sinu selline eluunistus, mida sa tahaksid ära täita veel?
2: Oi, neid on palju.
1: Võta üks.
2: Võtan ühe või?
1: Jaa. Ma võin öelda, et minul on üks sihuke unistus, et tahaks ikka kosmoses ära käia. Tahaks oma silmaga ära näha, mis seal üleval toimub ja siis ma tunnen, et on elu eesmärk on ära täidetud minul.
2: Ma läksin hästi lihtsate unistuste juurde hetkel. Ma ei hakka neid suuri siin hetkel kuidagi latrama, aga ma tahaks teha hästi hea fokaatsia. Et tõesti enda tehtud fokaatsia. Ja päikese kuivatatud tomatitega, rosmariiniga ja meresoolaga. Ja kui ma selle kunagi niimoodi ära teen, et keegi kiidab mind taevani sellest, siis on mul päris hea.
1: Tead, mida iganes sul vaja on, et su unistus ära täita, anna mulle teada. Ma proovin sulle kõik need asjad sebida, sest et ma tahaks ka ühte väga head focacciat saada ja võibolla ka siis saame su unistus ära täita. Aga Hollandis täideti ära siis 99-aastase Anni üks väga ebatavaline soov, unistus ja tal oli selline siis unistus, et tahtis ennast lasta arreteerida. Ja Hollandi politsei korjasta siis kodust politseautoga peale, viis ta politsei jaoskonda, panid tal käe raudu ja isegi tõstatas teda siis sinna kambrisse, kus teda hoiti mõned minutid kinni, et päris pikaajaliselt teda ei hakatud seal kinni hoidma.
2: No mina ju tean. Et mul tegelikult on veel unistus. Seega võite tulla ka minu koju.
3: Janet Šeimiva-Viilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 23 kraadi.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
7: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
10: Täna Supereporteris.
11: Tõukerattaga kukkunud 11-aastane poiss suri. Laps kaotas sirgel teel oma tõuksi üle kontrolli ja kukkus rängalt. Meedikutel tema elu päästa ei õnnestunud. Tõukeratta valmistaja kiirus oli kõvasti suurem kui Eestis lubatud ja politsei arvab, et sellega ka sõideti kiiremini kui tohib. Laps ei kannud ka kiivrit.
10: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
12: Smith. This is Niall Horan and here's
13: Awesome Drive Save.
14: This is

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Sind ootavad veinikoolitused ja kontserdid, pop-up restoranid, eriõhtusöögid ja veiniala. Jazzihõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
1: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kõik head asjad tulevad tagasi, täpselt nagu Hesburger ja Arizona Burger. Ainult sellel kuul 4 eurot ja 30 senti. 100% veisel ja pihv, krõbedad simularõngad ja kuulus Hesburgeri paprika majonees.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Milleks teil seda laenu vaja
4: on? Ja mis teil tagatiseks on?
5: Paljude sportide?
4: Paljude lapsi on?
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilainu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: Taylor Swift.
9: As legend has it you are listening to.
11: This is my hits.

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ameerikas, siis Los Angeleses on selline koht nagu Hollywood ja seal on ju see kuri kuulus Hollywoodi siis suur silt, mis seal mäe peal on. Ja tuleb välja, et see silt püstitati siis aastal 1923, aga algne tekst oli Hollywood Land, mitte siis Hollywood. Ja selle nii-öelda sildi eesmärk oli reklaamida luksusliku kinnisvara arendus nimega Hollywood Land.
3: Aha, ja siis lõpuks saadi aru, et see 4 tähtel liiga palju ja Hollywood kõlab üksinda paremini.
2: Ma ei tea, mis see lõpp tulemus oli. Arvatavasti sai kas need arendused ära müüdud või see läks projekt mööda ja võeti siis Land sealt ära ja jäigi tõesti lihtsalt Hollywood, mida nüüd siis täna peal kõik teavad.
3: Tead, mida lühem, seda parem.
2: Jah,
3: no, mingite, mulle teks viimasel ajal on meeldinud väga ka näiteks nimed, mis pannakse lastele hästi lühikesed ja konkreetselt. Mm-hmm. Ma ei tea, Elsa on hästi, hästi ilus nimi. Poisile näiteks, ma ei tea, Noa. Noh, et sükst lühikesed konkreetselt.
2: Võib-olla paari aasta pärast kaob see Wood ka sealt ära ja meil on lihtsalt
3: Holli!
2: Holli! Järgmine siis, et esimene teadaolev müügiautomaat väljastas pühavett ja see oli siis esimesel sajandil kirjeldas Kreeka insener, et siukest seadeldist, mis oli siis mündiga töötav automaat.
3: Ja, nagu meil on need, no, need vending machines
2: ja,
3: on
2: ju. Täpselt nii. Okay. Siis sai pühavett nii-öelda endale soetada.
3: Juba sel ajal võeti lollidelt raha ära. Super!
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi.
5: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
6: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
5: Kordan ööjooks.ee.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
9: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
10: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
12: Täna Supereporteris.
13: Tõukerattaga kukkunud 11-aastane poiss suri. Laps kaotas sirgel teel oma tõuksi üle kontrolli ja kukkus rängalt. Meedikutel tema elu päästa ei õnnestunud. Tõukeratta valmistaja kiirus oli kõvasti suurem kui Eestis lubatud ja politsei arvab, et sellega ka sõideti kiiremini kui tohib. Laps ei kannud ka kiivrit.
12: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
14: Number one hit music station in Estonia.

Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Te soovite ärilaenu?
5: Oh, milleks teil seda laenu
4: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
5: Palju te sportide?
4: Palju teil lapsi on?
5: Peregruppe?
6: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
7: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
8: Täna Supereporteris.
9: Tõukerattaga kukkunud 11-aastane poiss suri. Laps kaotas sirgel teel oma tõuksi üle kontrolli ja kukkus rängalt. Meedikutel tema elu päästa ei õnnestunud. Tõukeratta valmistaja kiirus oli kõvasti suurem kui Eestis lubatud ja politsei arvab, et sellega ka sõideti kiiremini kui tohib. Laps ei kannud ka kiivrit.
8: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: ka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Janet, mis on üks sinu selline eluunistus, mida sa tahaksid ära täita veel?
2: Oi, neid on palju.
1: Võta üks.
2: Võtan ühe või?
1: Jaa, ma võin öelda, et minul on üks sihuke unistus, et tahaks ikka kosmoses ära käia. Ma tahaks oma silmaga ära näha, mis seal üleval toimub ja siis ma tunnen, et on elu eesmärk on ära täidetud minul.
2: Ma läksin hästi lihtsalt unistuste juurde hetkel. Ma ei hakka neid suuri siin hetkel kuidagi latrama, aga ma tahaks teha hästi hea fokaatsia. Et tõesti enda tehtud fokaatsia. Ja päikese kuivatatud tomatitega, rosmariiniga ja meresoolaga. Ja kui ma selle kunagi niimoodi ära teen, et keegi kiidab mind taevani sellest, siis on mul päris hea.
1: Tead, mida iganes sul vaja on, et su unistus ära täita, anna mulle teada. Ma proovin sulle kõik need asjad sebida, sest et ma tahaks ka ühte väga head fokatsiat saada ja võibolla ka siis saame su unistus ära täita. Aga Hollandis täideti ära siis 99-aastase Anni üks väga ebatavaline soov, unistus ja tal oli selline siis unistus, et tahtis ennast lasta arreteerida. Ja Hollandi politsei korjasta siis kodust politseautoga peale, viis ta politsei jaoskonda, panid tal käe raudu ja isegi tõstatas teda siis sinna kambrisse, kus teda hoiti no mõned minutid kinni, et päris pikaajaliselt teda ei hakatud seal kinni hoidma.
2: No mina ei tea et mul tegelikult on veel unistus seega võite tulla ka minu koju
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar kuula meid tööpäeva hommikul 6-10
4: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen vastus ühe tunniga
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vihma ja õhutemperatuur on kuni 25 graadi.
5: Tartu Toidu ja Veini Festival 7. ja 8. augustil Tartu südalinnas. Siin ootavad veinikoolitused ja kontsertid, pop-up restoranid, eri õhtusöögid ja veiniala. Jazzihõngulisi päevi veavad Maria Listra ja Susanna Aleksandra. Sul on hea maitse. Tule Tartusse!
6: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
9: Kus me oleme?
10: Kaarglassis.
9: Rahupoisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
11: Broneeri kohe kaarglas.ee
12: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
13: My hits, my hits.
14: My hits.

Salut. Listen. The biggest and hottest hits.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Te soovite ärilaenu?
6: Oh, milleks teil seda laenu vaja
5: on? Ja mis teil tagatiseks on?
6: Palju teil sportide?
5: Palju teil lapsi on?
6: Mis peregruppi?
7: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
8: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ameerikas siis Los Angeleses on selline koht nagu Hollywood ja seal on ju see kuri kuulus Hollywoodi siis suur silt, mis seal mäe peal on. Ja tuleb välja, et see silt püstitati siis aastal 1923, aga algne tekst oli Hollywood Land, mitte siis Hollywood. Ja selle nii-öelda sildi eesmärk oli reklaamida luksusliku kinnisvara arendust nimega Hollywood Land.
3: Aha, ja siis lõpuks saadi aru, et see neli tähte on liiga palju ja Hollywood kõlab üksinda paremini.
2: Ma ei tea, mis see lõpp tulemus oli. Arvatavasti sai kas need arendused ära müüdud või see läks projekt mööda ja võeti siis Land sealt ära ja jäigi tõesti lihtsalt Hollywood, mida nüüd siis täna peal kõik teavad.
3: Tead, mida lühem, seda parem.
2: Ja, no, mingite,
3: mul näiteks viimasel ajal on meeldinud väga ka näiteks nimed, mis pannakse lastele hästi lühikesed ja konkreetselt. Ma ei tea, Elsa on hästi, hästi ilus nimi. Poisile näiteks, ma ei tea, Noah. Noh, et sellised lühikesed konkreetselt.
2: Võibolla paari aasta pärast kaob see Wood ka sealt ära ja meil on lihtsalt
3: Holli.
2: Järgmine siis, et esimene teadaolev müügiautomaat väljastas püha vett. Ja see oli siis esimesel sajandil kirjeldas Kreeka insener, et siukest seadeldist, mis oli siis mündiga töötav automaat.
3: Ja, nagu meil on need, need vending machines ja, on.
2: Täpselt nii.
3: Okay.
2: Siis sai püha vett nii-öelda endale soetada.
3: Juba sel ajal võeti lollidelt raha ära. Super!
1: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateade toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
11: Mängime hoopis suksusid.
10: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
12: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
10: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi.

0: järgneb ravimireklaam .
1: Ai , ai , ai , äge valu seljas , lihastes või liigestes .
0: Kiirelt aitab Ortofen , diklofenakki sisaldav salv , mis leevendab põletikku ja valu . Ortofen , võrratu elu ilma valuta . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
2: klapperjaht tuleb taas . Baltimaade esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal . Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides , kontserdid ja palju muud . Põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Number one hit music station in Estonia.
6: My hits. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb teisipäeval vähese vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada vihma ja õhutemperatuur on kuni 25 kraadi.

üksinda, teised tantsivad. Vaatan tüdrukuid, nad mind ei vaata. Ilus kleidike, raekas veidike, lillast lehviga.

0: Yeah. Summertime hits. Mm. New summer. Woo-hoo!
1: Summer.

ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.